head of some humans. Vi har en lille mas, og ellers en lille mas. Vi har en lille mas, og ellers en lille mas. Vi har en lille mas, og ellers en lille mas.